любові такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

Надли бі такі, і що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою?

чтоб себе якось відмолодити. Алове вживаємо усі, алове найліпша паста.

щелиць в душі розовій. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс, Едельвайс.

де проміння розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 18 вересня 2026 року. Запрошую на сторінку новин. Палата представників схвалила законопроект, названий на честь його співавтора, покійного сенатора Ліндзі Грема. Документ передбачає каральні мита проти держав, які є найбільшими покупцями російських енергоносіїв і може стати ключовим інструментом санкційного тиску на Росію. Результат голосування до останнього моменту був непевним через опір демократів. Лідер демократичної партії Хакім Джефріс публічно виступав проти ініціативи, а зараз ведуться дискусії про те, щоб покарати частину з тих, хто підтримав процедурне голосування за санкційний закон. Цей тиждень був останнім, коли закон можливо було оперативно ухвалити. Далі Конгрес іде у передвиборчу відпустку до листопада, але найбільш реально, без ухвалення зараз закон би взагалі згорів. Точно такий ефект мали би поправки до документа, що відправляли його на повторне затвердження у Сенат. Тому для лобістів України було украй важливо ухвалити закон без жодних змін. Саме це і сталося. За цей закон проголосувала більшість 262 проти 159. Тепер, як кажуть, м'яч переходить на поле президента США. І є всі підстави очікувати, що Трамп підпише закон, який має вдарити по здатності Росії продовжувати війну. Тому можна говорити про перемогу України та її прихильників на капіталістському пагорбі. Чому ж демократи, серед яких є частина проукраїнських, так прагнули заблокувати цю ініціативу? Що передбачають ці пекельні санкції і по кому, окрім Путіна, вони вдарять? Пригадаємо, що до Палати представників законопроект Грема потрапив після ухвалення Сенатом наприкінці липня. Не секрет, що на пришвидшення його розгляду вплинула несподівана смерть його творця, сенатора Ліндзі Грема, який мав авторитет і у Сенаті, і в Білому домі. Незадовго до смерті він зміг змінити позицію особисто Трампа на підтримку цієї ініціативи. Словом, винесення законопроекту на голосування стало питанням вшанування пам'яті Ліндзі Грема. Що змінить закон Ліндзі Грема? Проект його відомий як вторинні мита, тобто оголошення митної війни тим державам, які продовжують купувати російську нафту та газ. Причому Трамп отримає дуже широку свободу у введенні цих тарифних війн, що, власне, і було головною причиною опору демократів. Якщо закон набере чинності, віддасть президенту право запроваджувати мита щодо країн-імпортерів російських енергоносіїв у розмірі до 100%. І можна самостійно вибирати конкретну ставку під кожну країну. Окремо передбачене право президента запроваджувати мита на всі товари, що імпортуються до США з Росії. У цьому разі максимальна ставка становить 500%. Але буде помилкою вважати, що це єдиний сильний бік майбутнього закону. Крім тарифних положень, проект містить перелік обов'язкових санкцій проти російського керівництва, банківських установ, енергетичного сектора, осіб, які спрацюють із російською оборонною промисловістю, так званим тіньовим флотом. Окремо закон передбачає, що президент може відмовитись від запровадження заходів проти конкретних осіб, але недовільно. Білий Дім має подавати звіт Конгресу з обґрунтуванням того, що таке рішення є необхідним для національної безпеки США. Не менш важливим є те, що у проєкті Грема кодифікуються, тобто набувають сили закону всі ті санкції, які вже запроваджені американським урядом у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Для того, щоб змінити вже запроваджені санкційні обмеження, Трамп має звернутися до Конгресу і письмово обґрунтувати необхідність таких дій. А Конгрес має право заблокувати це рішення.
Наразі є сигнали, що відповідь позитивна. Джерела американських медіа свідчать, що Трамп має намір підписати закон Грема. І сам Трамп уже заявляв, що підпише законопроект. А далі починається найцікавіший і найбільш невизначений етап. Президент США отримає право почати впроваджувати санкційні заходи проти Росії та третіх країн. Для цього він матиме 30 днів з дня набуття чинності законом. Однак передбачити, який перелік підсанкційних країн і розмір ставок наразі неможливо. Ці заходи у разі ефективного застосування можуть стати ще одним ударом по російській економіці, нехай навіть їхній вплив не буде таким монументальним. А ще успіх у ухваленні пекельних санкцій став сигналом для Трампа та мага-республіканців, що з проукраїнськими голосами на капіталістському пагорбі доведеться рахуватися і надалі. Дуже-дуже сподіваємося, що Трамп підпише цей законопроект. Але ось уже, як кажуть, і перші пташки. Угорський депутат, який очолює Комітет з питань закордонних справ, повідомив, що домагається для країни звільнення із-під санкцій закону про каральні мита. В Угорщині просять не карати їх пекельними санкціями за те, що купують енергоносії в Росії. Угорщина потребує винятків. Про це заявляє угорський депутат Мартон Гайдо. Він пише: «Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також, щоб Сполучені Штати підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання». Перед тим повідомлялося, що візит до Вашингтона угорської делегації, задача, власне, якої – домовитися, щоб заходи покарання Росії не вдарили по уряду Мадяра та угорській економіці. Будемо слідкувати за розвитком подій. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Гей, сивий вітер плаче».

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Тим часом в Україні продовжується жорстока війна. Надзвичайно складна ситуація на фронті. Лише за одну добу більше як 200 бойових зіткнень. Рашисти здійснили 48 авіаційних ударів із застосуванням 201 керованої авіаційної бомби. Залучили для ударів 5927 дронів камікадзе і здійснили 2113 обстрілів як позицій військ, так і населених пунктів. Надзвичайно складна ситуація. Рашисти обстріляли автобус на Запоріжжі, 8 поранених, 3 людей загинуло, 5 дістали поранення через обстріли Дніпропетровщини. І цей список можна продовжувати і продовжувати, на жаль. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у разі, якщо в Росії оголосять про мобілізацію, Естонія готова закрити кордони. Він наголосив, що Естонія постійно стежить за ситуацією в Україні. Те, що в Росії справи йдуть дуже погано, ні для кого не є новиною. В економіці у них немає жодного здорового місця. Щомісяця 30-40 тисяч чоловіків гинуть або отримують поранення. У якийсь момент їм доведеться вжити заходів, щоб продовжити вести війну. І країни НАТО та Європейського Союзу мають бути готові до цих кроків і відповідно формулювати свої заяви. В разі оголошення Росією загальної мобілізації кордон можна буде закрити негайно. Президент Зеленський поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо оборонної стійкості України. Подякував фон дер Ляєн за увагу до України та питання безпеки. Нагадаємо, у своїй щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейської ради безпеки за участю України, а також пообіцяла Україні ракети «Патріот» і спільно з Європейським Союзом систему на базі нової протиповітряної оборони під назвою «Фрея». У Польщі відбулася пам'ятна церемонія з нагоди 87-ї річниці агресії Совєтського Союзу проти Польщі. Під час церемонії президент Карл Лаврокський прокоментував інцидент, який стався із російським дроном поблизу польського кордону. За його словами, Росія не змінила поведінки з часів совєтської агресії проти Польщі. Росія не змінилася. Кожна російська провокація – це завдання для президента Польщі. Лаврокський запевнив, що перебуває в постійному контакті з генералами Збройних сил Польщі та Бюро національної безпеки. Лаврокський зазначив, що Польщу не треба вчити, що таке радянська чи пострадянська загроза. Це є в нашій ідентичності, у нашій крові. Цю загрозу ми відчуваємо вже століттями. А тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про історичний крок – створення нової бази американської армії на території Польщі.
Трамп подякував президенту Польщі Каролю Навроцькому за його позицію і зазначив, що в разі реалізації плану місце розташування бази можуть оголосити вже найближчим часом. До речі, у Росії погрожують знищити Польщу за 3 дні у разі війни. Своєю чергою у Варшаві навели приклад України, яка змогла чинити опір окупантам. Нагадаємо, Польща посилює охорону кордону з Україною через ризики, пов'язані з російськими ударами по прикордонній інфраструктурі. Прем'єр Польщі Дональд Туск каже, що російський ударний дрон впав поблизу польського кордону в Волинській області. Дрон розбився неподалік від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Ймовірно, він атакував автозаправочну станцію. Польща 2 рази за день піднімала авіацію через атаки Росії по Україні. Польські військові мобілізують всі сили, що знаходяться в їх розпорядженні, на бойову готовність переведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні розвідувальні системи. І знову в нашій програмі музична пауза.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Олександр Овєчкін, знаємо відомий хокеїст, опинився у центрі скандалу через те, що він взяв участь у передвиборчому відео російської партії «Єдина Росія», яку підтримує Владимир Путін. Відео з'явилося напередодні парламентських виборів у Росії поруч із капітаном «Вашингтон Кепіталс». У ньому фігурує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та багато інших пропагандистів. В цьому відео Овєчкін стоїть за спиною Лаврова, який виголошує промову. Участь зірки НХЛ у такому відео викликала нову хвилю критики, особливо на тлі повномасштабної війни. Для Овєчкіна це не перша історія, пов'язана із політичною підтримкою Путіна. Він уже створив рух «Команда Путіна» на підтримку російського президента. А під час початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Овєчкін закликав до припинення війни, водночас заявляв, що Путін є його президентом і називає себе спортсменом. А не політиком. Нове відео швидко викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах Washington Capitals. У коментарях під публікаціями клубу вболівальники критикують команду через участь її капітана у політичній кампанії «Єдиної Росії». При цьому серед критиків є не лише українці, але й американські та канадські користувачі. Сама команда заявила, що Овєчкін брав участь у відеокампанії влітку, коли перебував в Росії, а клуб зосереджений на майбутньому сезоні і на його виступах за команду. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і, як завжди, пісню. Пригадую, шановні радіослухачі, наша програма знову виходить на радіохвилі 13.20 AM. Просимо передати усім, кого знаєте, хто любить нашу програму і хто звик її слухати на цій хвилі. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України, Ліга Україно-Канади, відділ Торонто – повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якимось чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7-й годині вечора в «Олдмілл». В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролин Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7-й годині вечора в «Олдмілл». Квитки можна придбати при дверях. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад.
Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приєднання Збройних сил України. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.

дарі у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні сонячні, яскраві.

Вір, кохана я пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста я вода, прозорі і